0: Nađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: Magnum. Magnum. Muzika. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Magnum. Sponzor inspiracije dana.
1: Keramika Jovanović, izvolite. Imam

Torba salata desert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog mjeseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Radio